0: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.
1: Nene mi dihat za ovratnik, ne boj se nebom zbežao. Nene mi dihat za ovratnik, da ti potem ne božao.

0: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.
1: A če govoriš, Ani, ćeš skinu bluzdu? Nećeš! Ja, kaj kupi motorin, ćeš drugačije govoriti.
2: Opa! Pali motore.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

7 je sati i 30 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novo druženje u otvorenom studiju BH Radija 1. Sa vama smo i ovog petka iz studija u Banja Luci, Marija Simendić i Jelena Đurović, sa vama sve do 10 časova. I danas smo pripremili zaista raznovrstan sadržaj i brojne sagovornike sa kojima ćemo govoriti o aktuelnim temama, a ono što je trenutno najaktuelnije jeste da se sutra, dakle 10. oktobra, obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. I upravo tim povodom danas ćemo govoriti o raznim aktivnostima širom Bosne i Hercegovine povodom Svjetskog dana mentalnog

8 je sati i 21 minuta, slušate Otvoreni studio BH Radija 1, čuli ste i u najavi, ali u prethodnom satu danas ćemo posebnu pažnju da posvetimo mentalnom zdravlju, zato što je sutra svjetski dan mentalnog zdravlja. Već ste čuli neke najave kako će ovaj dan biti obilježen u gradovima Bosne i Hercegovine, ali sada ćemo poseban akcenat da stavimo na Tuzlu, zato što udruženje Amika Eduka organizuje promociju priručnika za mentalno zdravlje, ali bit će tu

Čini mi se da je uz prve knjige koje sam čitao ili samo gledao, vezana i prva pomisao da nešto i sam napišem ili bar u mašti uobličim. A knjiga, to je bila velika strast i velika muka naših mladih godina. Ona je bila i ostala želja moga detinjstva. Dečak u trećem razredu gimnazije, ja sam patio od prave žeđi za knjigom. Ta žeđ je bila utoliko veća što se dok

knjige teže dolazilo, a knjiga u našem tadašnjem životu bila je retka i skupa, gotovo nedostižna stvar. U našim sirotinskim stanovima nije bilo knjiga osim udžbenika ili nekog ubogog kalendara. Škola je pružala malo ili ništa, a o kupovini nije moglo biti govora. U tadašnjem Sarajevu postojale su tri ili četiri knjižare i svaka je od njih pored knjiga prodavala naravno i kancelarijski školski materijal. Najveća i najbolja takva knjižara i papirnica, svojina nekog doseljenika, bila je jedina koja je pored nešto naših imala i dosta stranih knjiga na nemačkom jeziku u jednom na savremen način uređenom, dobro osvetljenom izlogu. Knjige su bile po najviše bečka ili minhenska izdanja, uglavnom lakša zabavna književnost, namenjena za lektiru austrijskim činovnicima i oficirima, a usto i ponešto nemačkih prevoda sa ruskog ili skandinavskih književnosti koje su tada bile u velikoj modi. Uostalom, za mene su bile sve jednake. Ni o jednoj nisam znao ništa, znao sam samo da su knjige, da me svojom sjajnom opremom, tajanstvenim naslovima i nepoznatom sadržinom neodoljivo privlače i da ih strasno želim. Pred tim izlogom proveo sam u ranim đačkim godinama mnoge časove. To je bio moj prvi i zadugo jedini prozor u svet, moja veza sa velikom svetskom književnošću, tako sam tada mislio, o kojoj ja ništa nisam znao osim to da mora negde da postoji, a o kojoj mi niko pa ni naš nastavnik književnosti nije ni tada ni dosnije mogao da kaže. U kišnim popodnevima, kad dečaci mojih godina čeznu za nečim novim, lepim i uzbudljivim, traže hranu duhu i mašti, hranu koja im je potrebna isto kao hleb i voda, a koju im u našim sadašnjim prilikama ni kuća, ni škola, ni društvo nisu mogli da pruže, ja sam često napuštao našu neveselu sobu i strmim sokacima po izlokanoj kaldrmi, slazio dole u ravni i lepši deo grada. Išao sam pravo do knjižare i stajao dugo pred njenim izlogom, koji sam tako dobro poznavao da sam primjećivao svaku i najmanju promjenu i radovao joj se kao ličnom doživljaju. To i nije bio više običan gradski izlog sa knjigama, nego vasionska svetlost, deo nekog sazvežja kome sam težio s silnom željom, ali sa bolnim saznanjem da mi je nedostižno. I svakog dana tako. Po stotinu puta sam čitao meni nepoznata imena pisaca i naslove tih stranih knjiga. Ne imajući nikog da me obavesti i uputi, ja sam tim naslovima sam davao neki smisao i značenje, nalazio je među njima po nečem svoje simpatije i antipatije. Svaki od tih naslova izazivao je na svoj način moju maštu da radi i da nagađa šta bi moglo iza tog naslova i imena toga pisca da se krije. I nagonio je, posle uzaludnog nagađanja, da sama izmišlja sadržinu tih nepristupnih knjiga. Tu su eto negde nicale i tu odmah i propadale moje prve zamisli pripovedaka i romana. Mnogo je godina prošlo od tada. Mnogo sam knjiga video u svom veku, dosta pročitao, nekoliko i sam napisao, ali knjige iz skromnog izloga provincijske knjižare u Sarajevu nisam nikad potpuno zaboravio. Thank you.

Ničim se toliko ne bavim kao rečima, a ni o čem ređe i manje ne razmišljam. Uvek sam kod njih, okružen njima, kao pčelar pčelama, ali nesvesno osjećam da je dan gubno i da bi bilo štetno da često mislim o njima. A kad se ipak ponekad prepustim mislima o zvuku, obliku i poreklu reči, ne onih kojima se služim da nešto određeno izrazim, nego prostih, izdvojenih reči, reči kao takvih, sa njihovim golim, trajnim, prelaznim ili prolaznim značenjem, tada me te misli odvedu daleko kroz neke mračne šume i žedne pustinje. Zanesem se i izgubim u poteri za smislom i poreklom reči. Svakojakih se čuda nagledam tu, ali istog lova redovno se vraćam iznuren, zbunjene glave i praznih ruku.

kako bi bilo mogućno raditi posao koji ne volimo ili koji ne umemo da zavolimo? U stvari, sa malo paradoksa, moglo bi se reći da i ne biramo mi poziv, nego da poziv bira nas. Ili ako hoćete, da mi biramo poziv, ali tek pošto manje više postane jasno da je on izabrao nas. Svaki i najskromniji posao, urađen sa ljubavlju, širi i uzdiže krug našeg ličnog postojanja i vezujući ga sa ljudima, unosi u nju više smisla i sigurnosti. Ako ima nešto lepo u pozivu književnika, to je činjenica da njegov rad zaista vezuje bezbrojnim i njemu samom često nevidljivim vezama sa ljudima. Jer književnici na razne načine pristupaju književnosti i raznim sredstvima se izražavaju, ali u osnovi svi nastoje da sagledaju, osvetle i prikažu sve što je ljudsko u čoveku i oko njega. Ukoliko više u tom uspemo, utoliko smo bolje odgovorili svome pozivu.

Čitajući dobre pisce, dešavaju nam se ponekad čuda. Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni i sa nevjericom se pitamo, je li mogućno? Hoće li se to što naslušujemo zbilja desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi nejednom naslutili pri dodiru naše svesti sa pojavama oko nas? Je li ovo zaista skrivani deo naše unutrašnje stvarnosti? Zar postoji još neko ko je ovo ovako video i osjetio? A kad, pročitavši rečenicu do kraja, vidimo da je zaista tako, mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao udeo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. To jest, osjetili smo da nismo sami nikad ni u najlepšim, ni u najtežim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najsmjelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam, evo, naš pisac otkriva. To je često spasonosno.

Ja ne dvojim, ili bar ne dvojim mnogo, prozu od poezije, to jest, ja nisam se nikad trudio i ne bih mogao ni danas da kažem gdje je ta granica koja ih deli. U mnogim jezicima se iza pisce romana i pripovedaka kaže poet. Prema tome znači da je i sam jezik išao tim pravcem. Još manje bih to mogao da kažem kad sam u pitanju ja sam.

Za pisca se pitanje odnosa prema delu ne postavlja. On njih vidi iznutra. On ih gleda tačno sa obrnute antipodne strane sa koje ih vi gledate kad mi to pitanje postavljate. I vi biste se naravno čudili kako to da on ne zna koje mu je delo najbliže ili iz nekih razloga neće da kaže. Međutim, on to ne može da kaže, ako hoće pošteno da kaže, ako hoće konvencionalno, to je vrlo lako, znate, kaže se jedan roman, vi to primite. Međutim, pisu je vrlo teško pošteno kazati i iskreno, ja više volim taj roman, taj mi je bliži, u taj sam uneo više sebe ili manje sebe. Ja mislim, ako hoćete da ipak nešto kažem, da je to sve zajedno jedna velika muka ili glavobolja piševa i da on u toj svojoj muci prve se časa jednim parčetom prode, časa drugim i sve zajedno njemu je neka potreba i neki zadatak kako hoćete. Ali pojedinu knjigu on ne bi mogao, iskreno govoreći, odvojiti od drugih.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Sad ako smo se zainteresovali za karijeru Debbie Harry, iako možda na samom početku emisije niste baš bili najsigurniji o kome se tu zapravo radi, naravno frontmenka benda Blondie, na njenim štiklama prošetali danas i to zaista jedna zavidna karijera jedne od, pa po meni, najpoznatijih plavuša u popu, ali i u punku. Ono što smo čuli, njena pjesma iz 89. godine, I Want That Man, a remasterovana verzija iz prošle godine. A što se nje tiče, kada su u pitanju muškarci, kaže sve ih je manje. Žena koja se zapravo nikada nije udavala, bila je u kojekakvim vezama, priznala da je bila i u vezama sa ženama, a u svojoj knjizi koju je objavila 2019. godine, odnosno knjiga memoara Face It, a Memoir, progovorila je tu i o danima najveće slave i tu nisu je zaobišle ni teške droge, ni različiti vidovi zabave, kao što reče u pjesmi Fun. Ima tu kojekakvih anegdota, ali i šokantnih detalja. Oružana pljačka u kojoj je učestvovala između ostalog, a tu je i bliski susret sa serijskim ubicom Tedom Bundyjem, jedan zaista živopisan život. A sada Debbie Harry živi negdje u okolini Njujorka sa svojim psima i uglavnom se povukla iz svijeta javnosti. Žena koja je tako poprilično otvoreno progovorila o nekim estetskim zahvatima i komentarisala kako je zapravo problem što sve mlađe djevojke pristupaju tome, i žena u kojoj bi, čini mi se, evo, ne samo da bi mogla knjiga da se napiše, nego je ona napisala sama, tako da imate i štivo za čitanje. A što se tiče emisije Zvuk na štiklama, toliko za ovo izdanje. Slušamo još jedan veliki hit grupe Blondie i naravno zakazujem vam naredno druženje za 15 dana i kao i obično neću vam reći na čijim štiklama ćemo da prošetamo. Sanja Srdić vas vodila kroz proteklih sat vremena. Nadam se da ste uživali od panka do popa uz Debbie Harry i grupu Blondie.

0: i decenijama kasnije drži lekciju svima ostalima.
1: Slušali ste Inomagazin BH Radija 1. Pozdravlja vas Samir Husejnović.

0: vrste osjećanja. Jedna predivna stvar, jedno predivno iskustvo, jedan predivan svijet u koji ste tako lako uvučeni, a opet sa druge strane toliko izrešetan problemima svake vrste, da ponekad čovjeku je lakše samo da odustane od kulture, da odustane od umjetnosti, da odustane od pozorišta, ali naravno svi mi to pričamo i niko nikad ne odustane. Što se tiče mene, ja sam od 2012. godine počeo da bitišem u studentskom pozorištu Pale na nagovor svojih prijatelja i okušao sam se prvo u tim nekim predstavama onako gdje sam imao po neku manju ulogu, čisto da se testiram, da vidim kakav sam, da li sam ja stvarno za toga. Od tog trenutka do ovog trenutka nenormalna ljubav se razvila i preko manjih uloga, većih uloga, kasnije još i rada i na filmu i rada i u muzičkim spotovima i svemu tome. Pozorište me bukvalno uvuklo u taj svijet i mislim da sada bi bio mnogo, mnogo gori čovjek nego što jesam. Opet ne tvrdim za sebe da sam nešto naročito dobar, ali bi bio mnogo gori čovjek nego što jesam da nije bilo pozorište.
1: Dakle, oplemenilo te definitivno.
0: Definitivno, da. Da.
1: A ti se okušao u različitim stvarima, evo kao što si i sam rekao, i samo studentsko pozorište ima onako podugu i zaista interesantnu priču, i kao glumac, i kao organizator, i kao reditelj. U kojoj od tih uloga se ti lično najviše prepoznaješ?
0: Definitivno gluma. Definitivno gluma mi je najdraži dio svega. Nekim sticajem okolnosti došao sam u situaciju da moram i da vodim pozorište, da moram da vršim funkciju direktora, i to je, moram priznati, značajno uticalo na moju glumu i ne na kvalitet sam, nego na posvećivanje glumi, zato što kad čovjek mora više da se bavi birokratskim stvarima i organizacijom samom, onda nešto mora da trpi. U ovom slučaju to je bila gluma, tako da mislim da je krajnje vrijeme da sebi nađem dostojnog nasljednika, da se on ili ona počne malo više baktati oko toga, a da se ja vratim onome što najviše volim, a to je gluma.
1: Da. To je ono kad moraš da se razbacaš na milion strana i onda jednostavno ne možeš da budeš, barem kako ti sudiš o tome, dovoljno dobar u onome što hoćeš. Ono što me interesuje i što vjerovatno interesuje i naše slušaoce, i ono što je uvijek vezano za glumu, jeste to što predstavljamo publici kada smo na sceni, a šta je ono što je iza. Dakle, Veljko na sceni i Veljko iza sceni.
0: Veljko na sceni je jedno skroz smireno biće koje se prilagođava, adaptira svemu što mu se baci pred njega, i to je nešto što najviše volim kod sebe, zato što je to jedini trenutak, mogu reći, pošto sam po prirodi jako, jako nervozan, jako sam impulsivan, jedini trenutak kad sam 100% miran, 100% sam uvjeren da je sve u redu. A Veljko van scene u nekom trenutku je čak i control freak i malo više ponekad nervozan, impulsivan nego što bi trebao da bude. To mogu da potvrde ostali članovi pozorišta. Volim da mislim za sebe nekada da sam onaj strog ali pravedan, nekad malo više strog nego pravedan, ali šta ćete, tako je jednostavno, i to su neke dvije ličnosti koje ja pokušavam da pomirim.
1: Znači tebi pozorište dođe kao terapija u stvari?
0: Pa dođe evo već godinama kao psihoterapija. Besplatna psihoterapija što se tiče materijalnog smisla. Što se tiče smisla ovako da uzimanja živaca na nekim stvarima, naročito iz direktorske pozicije, onda zna da bude kontraterapija.
1: Da, dobro, šta te u konačnici pozorište naučilo o samom sebi?
0: Naučilo me da je mnogo teško i mnogo je lako glumiti u isto vrijeme. Mnogo je teško glumiti sa strane da čovjek treba da se kompletno poistovjeti sa nečim što igra, a sa druge strane je pokazalo koliko je mnogo, mnogo lako, ja to prenosim na život, to pravim transfer na život, koliko je lako odglumiti neke stvari koje nisi. I to je zapravo i najviše zastrašujuća stvar za mene, zato što većina nas smo glumci. Samo neki od nas u pozorištu.
1: Hajmo sad malo pričati uopšte o tome šta se radilo u studentskom pozorištu. Opet bih voljela nekako da to čujem iz tvoje lične perspektive i kroz tvoju prizmu. Šta ti je bilo najinteresantnije, šta je bilo najizazovnije, gdje ste sve putovali, kako je publika reagovala na to. Sad je to onako malo šira priča, ali vjerujem interesantna za naše slušalce.
0: Pa da, mislim, glavni reper za to kada se priča o studentskom pozorištu Pale je prvenstveno, to moram da istaknem i to ću braniti životom do kraja, je predstava koju smo radili po dijelu Borislava Pekića, to je 186. stepenik, to je najbolja i najteža predstava koju sam igrao. I mislim da je generalno što se tiče amaterske scene pozorište jedna od najboljih predstava koja je izašla ikad. Ne samo zbog glumačkog umijeća, nego zbog svega generalno i izbora teksta i načina na koji je adaptiran i načina na koji je pripremljen i odigran i zbog težine koju nosi. Što se tiče pozorišta, mi smo radili smo niz predstava, dio njih su komične predstave koje su malo više onako za komercijalno tržište kao što su Samo za tvoje uši ili radili smo klasiku kao što je Nušićeva komedija. Ima za svakog ponešto, ali ja, što se tiče studentskog pozorišta, Pale, najviše bih istakao Maratonci trče počasni krug, koji je rađen sa kompletno ženskom verzijom, kompletan ženski ansambl je radio, znači napravljena inverzija uloga, i mislim da je to odlično postignuće, jer svako ko je radio ikad u pozorištu shvata koliko je teško sa velikim ansamblom uraditi predstavu i održati je na okupu. Sad kada smo to rekli, mislim da najviše radosti ljudima je donijela ta predstava Maratonci trče počasni krug. Gdje god da smo otišli, putovali smo po čitavoj BiH, putovali smo i u Srbiju, mislim ne samo sa tom predstavom i sa Stepenikom, smo bili čak i u Poljskoj, ali mislim da je to predstava koja je najviše nasmijala ljude i koja je ljudima najljepše legla. Što se tiče malo ove teže strane svega toga, 186. stepenik je teška predstava, to je predstava o holokaustu, o lažima, o istinama, o koncentracionim logorima, i to je jedno remek djelo koje je Pekić napisao. Mislim da ne dobija urađeno u formi radiodrame, ali mislim da ne dobija uopšte zasluženu pažnju. Što se te predstave tiče, imali smo situacije da su nam na predstavama bili i ljudi čiji su roditelji bili u koncentracionim logorima. Bila je čak i jedna gospođa, to toliko koliko me obraduje, toliko me ražalosti, bila gospođa koja je bila u koncentracionom logoru, koja je toliko to doživjela opet posle toliko godina da nije mogla da izdrži do kraja predstave. U svakom slučaju to je mislim da je to najbolji način da se nešto predstavi publici je kroz neke kulture sjećanja. To su neke stvari koje ne trebamo da zaboravimo, i Pekić je to znao mnogo prije nas, i Pekić je znao mnoge stvari prije nas, tako da ne iznenađuje me da je uradio takvo djelo. A naše je bilo da ga prenesemo na platno, na pozorišne daske, i da probamo da to što vjerodostojnije pokažemo publici, i volim da istaknem tu činjenicu da smo jedini koji su to do sad uradili.
1: U svemu tome znamo da kultura generalno kuburi, da tako kažem, sa novcem. Studentsko pozorište praktično bazirano na entuzijazmu ljudi koji jesu učesnici i glumci i organizatori i oni koji se bave, a ljudi to možda nekad ne znaju koliko je ljudi potrebno zapravo iza da bi se sve realizovalo. Neko mora da pusti svjetlo, neko mora da pusti ton, neko mora da se bavi mizanscenom, da smjenjuje scene i tako dalje. Puno ljudi mora da bude u organizaciji. Kako uspjeti zapravo napraviti, kako vi uspijevate da napravite takve predstave koje imaju takav odjek, takvu reakciju, i da sve to sklopite, da ta scena izgleda tako u situaciji u kojoj se nalazite?
0: Pa mislim da je najveća prednost koju mi imamo što se držimo zajedno. Mislim da je najveća prednost što ne gledamo to ni kao hobi, a ni kao posao, nego gledamo kao neki zavet ljubavi koji apsolutno mora se ispuni.
1: To dužnost neku, da.
0: Apsolutno. Ali dužnost iz ljubavi, ne iz osjećanja obaveze i sve to. Jednostavno, to je ono što nas tjera da radimo. I evo opet podvlačim, kogod je radi u pozorištima zna da svako radi sve. Meni dosta prijatelja kad sjedemo na kafu kaže, ma tebi lako, ti si direktor pozorišta i tvoje je samo da naređuješ. Ne, ja u isto vrijeme moram da budem inspicijent, moram da budem i kostimograf, moram da budem i bukvalno da učestvujem u upravljanju scenografije i svemu ostalom, i to meni pričinjava zadovoljstvo. Direktorska pozicija je nešto što je samo onaj pro forme kod nas.
1: I što se mora, da.
0: Da, i to je način na koji radimo zajedno, način na koji ostanemo zbog jedne stolice za dječju predstavu 4 ujutru da je pravimo. To je nešto što daje krajnji rezultat. Iz te ljubavi ne može da se izrodi ništa drugo nego nešto uspješno.
1: Znači, zajedništvo, druženje, sinergija, i iz toga onda definitivno izlaze dobre stvari.
0: Apsolutno tako. I mnogo, mnogo nerviranja, mnogo prolivenog znoja i po koje pivo da združi ekipu, i to je to.
1: Naravno, to se podrazumijeva, u dobroj atmosferi nastaju dobre stvari. Reci mi, radio si režiju predstave Nemam da platim i neću da platim zajedno sa Tanjom Kenić, je li tako?
0: Da.
1: Šta te je u tom tekstu privuklo? Šta si želio da publika ponese nakon predstave? Zašto ste se odlučili za taj komad?
0: Pa, nekada ranije smo imali dodir sa tim komadom, jedna naša koleginica iz pozorišta, koja nije više u pozorištu, ali je i dalje draga među nama, Marija Šuković je htjela da radi nešto, htjela da radi, uzela je taj tekst, to je tekst Daria Foa, italijanskog

0: ovog pisa. I on na fantastičan način oslikava koliko u suštini se ljudi smiju kad su u najgorim mukama. To je nešto što je mene i Tanju natjeralo da odradimo ovu predstavu, da je postavimo, zato što pokazuje jasno koliko se ljudi smiju jednim drugima kad se zapetljaju u laži, kad se petljaju iz najgorih mogućih scenarija. To je generalno priča o socijalnom propadanju. Priča je o propadanju ljudi kroz siromaštvo, kroz neimaštinu, kroz laži, kroz intrige, kroz sistem koji ih tjera da budu, kao što sam malo prije rekao, mnogo gori nego što jesu.
1: I kako je publika reagovala?
0: Prijem je bio fantastičan. Moram da istaknem da mi je jako žao što nismo više puta odigrali ovu predstavu, zato što smo imali nekih malo kadrovskih problema. Pod tim mislim ne na loš način. Imamo neke članove pozorišta koji su bili na razmjenama studenata. Imamo neke članove koji su morali da odu da rade. Naravno, egzistencija je primarna. Ali premijera u Palama je pokazala da je publika željna pozorišta, prvo, a drugo, na mene je najviše ostavio utisak što smo mi tu predstavu trebali da odigramo u subotu, a u utorak su već sve karte bile rasprodate. Tako da morali smo čak na zahtjev publike da ubacimo i oko 30 pomoćnih stolica da bi svi mogli da stanu u salu.
1: Dobro, to je najbolji pokazatelj, nema šta dalje da se priča. Interesuje me u svemu tome, sad ti si se našao u ulozi reditelja, kakav si kao reditelj u odnosu na to kakav si kao glumac?
0: Pa, pošto mi je ovaj bio prvi put da se zvanično potpisujem kao reditelj, mislim da sam odradio...
1: Jesi li strožiji prema sebi ili prema drugima?
0: Mislim da sam prema sebi strožiji. Uvijek sam strožiji prema sebi, mada čovjek kad ostane sam sa sobom na samo kad popriča, naravno da mora da bude strog. Iz onoga što sam ja shvatio kod članova pozorišta s kojima sam razgovarao, oni su zadovoljni način na koji radim jer im se sviđa način na kojim objašnjavam neke stvari ako ne mogu sami da prođu kroz to. E sad kad sam to rekao, ne postoji puno stvari koje moram da objašnjavam zato što srećom imam generaciju jako, jako inteligentnih mladih glumaca koji razumiju scenu, koji razumiju i ono što im se govori po jednom i koji su jednostavno pretalentovani i jako, jako marljivi radnici. Tako da nije baš da sam imao neki pretežak posao.
1: Nisu te iscrpili?
0: A ne, ne, ne. Uživao sam u tome, stvarno sam uživao.
1: Koliko sada ansambl broji članova?
0: Trenutno nas ima oko 15. S tim da se broj mijenja relativno svaki 2-3 mjeseca. Imali smo trenutno dva odlaska zbog drugih obaveza. Ti ljudi su dalje dobrodošli u pozorište u svakom trenutku, naravno, jer nije to nikakav maliciozan pokušaj da oni sad se isključe ili tako nešto, nego jednostavno su ljudi otišli za svojim obavezama. Naravno, egzistencija je primarna.
1: Da, to je život.
0: Pa da, tako da oko 15 članova sad gravitira oko pozorišta i mislim da ćemo sada da zadržimo taj broj. Dosta smo audicija radili u zadnje vrijeme, mislim da je sada vrijeme da se ova ekipa još više konsoliduje, da rade zajedno i da postanu jedna još čvršća jedinica koja će izbacivati, nadam se, fenomenalne predstave.
1: Znači, u narednom periodu bi se moglo očekivati postavka neke nove predstave?
0: Pa da, u suštini već se radi na tome.
1: Ste već razmišljali o nečem?
0: Da, imamo jednu novinu sam uradio što nisam ranije radio, to je da sam ih natjerao da od sastanka do sastanka donese svaku po ideju za predstavu, ali konkretnu ideju. Tako da imam to trenutno zapisano u svojoj maloj crnoj knjizi. Pa ćemo da vidimo.
1: Mala crna knjiga, kako to strašno zvuči.
0: Da vidimo ko je zaslužio da se ideja, mislim, sjajne su ideje za sad, ali opet pitanje izvodivosti, zbog ansambla, zbog svega, tako da mislim da će jedna od tih predstava biti postavljena ubrzo. Mislim da moramo početi raditi na njoj pa koliko sad od početka oktobra.
1: Ono što me interesuje, mada si možda donekle već i odgovorio na to moje pitanje u ovim prethodnim svojim rečenicama i izlaganjima, da tako kažem, putovali ste nejako puno destinacija, učestvovali na brojnim festivalima, šta je ono što si mogao da prepoznaš kao karakteristiku studentskog pozorišta u odnosu na druga amaterska pozorišta koja dolaze iz Bosne i Hercegovine, i ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego imamo festivala internacionalnih, pa bude različitih ansambala, kao nešto što bi mogao da bude, da kažem, zaštitni znak studentskog pozorišta Pale, ono po čemu ste prepoznatljivi?
0: Mislim da smo mi prepoznatljivi po tome što donosimo svaki put nešto jedinstveno. Predstave koje mi radimo nisu predstave koje su igrane ranije i nisu rađene u tom konceptu u kome smo ih mi radili. očigledni primjeri, u suštini 186. stepenik, to je radio drama koja nikad nigdje nije izvođena i mi smo prvi i jedini koji su to uradili. Zatim imamo

0: E, nakon Linkin Parka nećemo više sa muzikom, ali i dalje smo u kulturi i umjetnosti. I ono što je sada možda i najbliže mom gostu, Veljko, kada su u pitanju pozorišne predstave. Dakle, sad ne pričamo o onom dijelu gdje si ti na sceni ili režiraš, nego o onome što si gledao i što je ostavilo trag na tebe. Ima li neka predstava koja te zaista onako fascinirala i ono što smo malo čas pričali, gdje se desio zaista taj trenutak da sat vremena, recimo, nakon predstave čutiš i gledaš u jednu tačku i razmišljaš šta ovo bi?
1: Pa, nije mi se jednom desilo. Desilo mi se više puta. Što se tiče predstava samih, od zadnje što sam otprilike gledao da je takav utisak ostalo na mene je bila Iskra. To je monodrama o majci Nikole Tesle.

0: I o načinu na koji je ona podnijela odlazak svog sina, sve što se dešavalo, smrt muža i ostalo, i mislim da je to jedna od ponajboljih monodrama koje sam gledao. Jako, jako je ostavila utisak na mene. Vidim da je ostavila utisak na publiku, jer kada sam pogledao oko sebe, pola ljudi je plakalo bukvalno. Izuzetnu, izuzetnu umjetničku vrijednost ima i glumica, ne mogu trenutno sada se sjetim imena, nemojte mi zamjeriti. Ona je fantastična. Fantastična.
1: Jesi generalno fan monodrame?
0: Da, jesam, jesam. Mislim da kada glumac uspije da odradi monodramu na način da ljudima bude zanimljivo, da jedna osoba bude na sceni sat i pol vremena priča, mislim da je to znak da se stvarno ostvario kao glumac.
1: A kada nisu monodrame u pitanju?
0: A prije nego što pređemo na predstave i sve ostalo, moram da pomenem još jednu monodramu koju sam gledao, a to je u izvođenju jednog glumca iz Tuzlanskog pozorišta, čini mi se Kreutzerova sonata. Ona je izvođena na festivalu malih scena u Lukavici, i mislim da se glumac zove Vlado Kerošević ili tako nešto. To je možda najbolja monodrama koju sam gledao. To je monodrama koja mi je ostala u glavi, od 10 godina otprilike prošlo, i jedina želja mi je, kad budem došao u mogućnost da radim monodramu, da radim tu monodramu. A što se tiče predstava samih, pogledao sam mnogo više amaterskih predstava nego što sam pogledao profesionalnih, i na mene je utisak najviše ostavila predstava Huddersfield. Ona je u izvođenju Niškog amaterskog pozorišta. Mislim da su odradili fantastičan posao. Huddersfield je sam po sebi teška priča, i mislim da koliko god, prvo potrebna je izuzetna hrabrost da bi neko pokušao da odigra nešto što je Nebojša Glogovac igrao. To je prvo po meni ogroman pokazatelj hrabrosti, ne samo on, nego i ostali glumci koji su tu, i pokojni Josif Tatić, i mislim jedna fantastična ekipa filmska. Međutim, oni su tako lijepo uspjeli to da odrade na svoj način, suptilno, ne previše nakićeno, neupadljivo, a da opet ima toliku snagu da bukvalno dešava se u nekim trenucima kada je čovjek na sceni ili kada je u publici, da bukvalno je toliko gust vazduh da se može nožem rezati. E, taj osjećaj kad se dobije u predstavi, znate da je predstava fenomenalna.
1: Da, upravo razmišljam o tome i sjećam se tih nekih trenutaka kad je takav osjećaj u pitanju. Wow, zaista. Zaista često podcjenjujemo pozorišnu umjetnost. Mislim, ja sam fan i muzike i likovne umjetnosti, ali pozorište čini mi se nekako najkompletnije.
0: Pa da.
1: I često može da uključi sve te elemente.
0: I uglavnom uključuje.
1: Da. Ima li još nešto?
0: Moj najveći žal što nisam jedno 30 godina, 40 starih nego što jesam, jer moram to pomenuti, mada nisam gledao predstavu, profesionalac naravno sa onom sjajnom ekipom, sa Batom i sa Bogdanom Diklićem. To je predstava koju sam pogledao nekoliko puta, naravno putem YouTube-a, zato što nisam bio mogućnost da prisustvujem lično, ali jedan od mojih najvećih žala je što u životu što nisam bio živ u to doba kada su oni hodali zemljom, jer mislim da nikad više se neće ponoviti takva plejada glumaca kao tih godina.
1: Da, to su zaista glumačke gromade, ali ja želim da vjerujem da ćemo izgraditi neke nove generacije glumaca koji će moći da odgovore. Naravno, ne tako, vremena se mijenjaju, potpuno je sve drugačije, ali u nekom drugom kontekstu da će moći da pariraju tim ljudima koji su zaista ostavili neizbrisiv trag, iako zvuči kao kliše, ali zaista jeste tako, kada je pozorište i film u pitanju. E sad nekako, ovo zadnje pitanje, pošto dolazimo do kraja emisije, je također kliše, ali neminovno moram da ti ga postavim. A to je, koja bi bila tvoja poruka mladima danas? Znaš, u svijetu svega ovoga što se dešava, stalno pričamo o tome kako mlade generacije izostavljaju puno toga važnog u svom životu, baveći se telefonima, društvenim mrežama i tako dalje. S druge strane, ogroman broj informacija im je dostupan, što nije bilo ranije slučaj. Sve je mnogo drugačije i ta tranzicija se desila prebrzo. Šta danas poručiti mladim ljudima da nekako ostanu svoji, da budu svoji, da ne budu klonovi, da budu svoji, da budu drugačiji, da pokažu svoj identitet?
0: Pa za razliku od prethodnih generacija, istražujte. Imate sve moguće alatke da istražujete. Sad je to doba da bukvalno sva pamet može stati u telefon. Što je s jedne strane jako loše, s druge strane jako dobro. istražujte malo o stvarima koje vas više interesuju. Nemojte

0: 18:05, poštovani slušalci BH Radio 1, dobro vam veče i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Nakon one otprilike 15-dnevne pauze zbog obaveza reprezentacije, zbog utakmica našeg nacionalnog tima, vraćamo se domaćem fudbalskom šampionatu, vraćamo se Premier ligi Bosne i Hercegovine. Utakmicama 9. kola bit će dakle nastavljen domaći šampionat, a večera se igra prva utakmica ove runde takmičenja. Sa vama smo sve do 20 časova, tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Mark Tešanović, a čast da otvore 9. kolo imaju fudbaleri Veleža i Širokog Brijega, duel koji se igra na areni Rođeni u Mostaru. Dakle, mi ćemo pratiti naravno taj duel, recimo da se preostale utakmice ovo kola igraju u danima vikenda. Sutra će gradski derbi od 18:30 odigrati Borac i Novajlija u Premier ligi ekipa BSK. U nedjelju preostala tri susreta: od 15 sati Radnik Željezničar, od 16 Sloga Zrinski, te od 18:30 Čelik i Sarajevo. Naravno, mi ćemo sve ove utakmice pratiti u našim emisijama Ritam sporta oba dana vikenda. No, vratimo se onome što nas večeras očekuje, to je prva utakmica ovoga 9. kola, utakmica između Veleža i Širokog Brijega, koja je počela prije nekoliko minuta. Duel prati kolega Saša Mehmedović. Saša, dobro večer.
1: Dobro večer, kolega Tešanoviću, i vama i svim kolegama i vjernim slušalcima BH Radija 1 iz Mostara, sa stadiona Rođeni, gdje pratimo prvi meč 9. kola, kako ste vi to sve najavili, Vevin Lige Bosne i Hercegovine između hercegovačkih rivala Veleža i Širokog Brijega. U 6. smo minuti, 0:0 je bila jedna prilika za goste, ubačaj sa lijeve strane, ali Filip Matić sa neki desetak metara šutirao pored desne stative. Sada jedna standard situacija za Velež, faul na desnoj strani, centar šutačina, pas za Hrkač, ali nije dobro, Hrkač prihvatio tu loptu, a zastavica pomoćnika je ostala spuštena, tako da je ovo bila dobra prilika za ekipu Veleža, ali se kapiten Rođenik Ante Hrkač nije baš najbolje snašao u petercu gostujućeg tima. Dakle, reprezentativna pauza je iza nas, nekako smo se svi zaželjeli tog domaćeg fudbala, iako smo jasno uživali u onim reprezentativnim nastupima naše reprezentacije predvođene selektorom Sergejom Barbarezom, ali svakako da je reprezentacija jedno, a domaći fudbal drugo, u kojem svakako jednako tako uživamo i gledamo određene ekipe Vevin Lige Bosne i Hercegovine, odnosno ovih 10 koliko se takmiči u najjačem rangu bosansko-hercegovačkog fudbala. Velež

0: Širokobriježana, centar sud, prebačeno lopta na drugu stranu i od svega toga će stići igrač sa brojem 47 Krstanović i ovo može sada biti možda i opasno po golu Veleža, iako su tek prešli na polovinu Veleža sada na lijevoj strani, dosta su se otvorili Širokobriježani i ovo je sada dobar centar šut, ali je na drugoj strani Barać centrira, atraktivno tu pokušava igrač sa brojem 11 David Fernandez Virgili, ali lopta završava u gol autu. Mislim da je to sasvim dovoljno za ovaj uvodni dio sa stadiona Rođeni. Trenutno trošimo 13. minut u toku. Velež i Široki Brijeg igraju u dosta dinamičnoj utakmici bez golova, 0:0.
1: Dakle, to je bio uvodni raport našeg kolege Saša Mehmedovića. Velež Široki Brijeg bez pogodaka 0:0. Još jednom ćemo ponoviti, prva utakmica 9. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Preostale se igraju danima vikenda, sutra Borac Bsk, u nedjelju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski, Tečerek Sarajevo. Večeras ćemo pratiti naravno i ostale utakmice koje se igraju širom regiona, ali i Evrope. 13. minut u Hrvatskoj, Gorica Rudeš 0:0. Večeras se igraju Dortmund Werder, Malaga Espanyol, Lens Lyon. Tako da pratit ćemo naravno što se dešava na tim utakmicama.

Penelopa ne mogu da budem. A sva sam čekanje. Danju, što moja zbilja tka kao jedro za bijeg. Noću ga moja mašta para. Penelopa ne mogu da budem. 20 godina čekati je teško. A teško je ono drugo. I ono treće. Odiseju, što mora znaš. Ima li more sreće? Želiš li da mi ga daš? Dođi, Odiseju. Ni čarobnica nisam. Zvati umilno ne znam. Dođi, Odiseju. Kao zlatnog lišća pad. Blistav je i tužan prolazak mojih dana. Mirišem na tvoju ljubav, a odričem je se 100 puta na dan. Slatkoća prošlosti, kao zreo plod cijedi se. U ovu jesen, jesam. Tu sam. Suviše je gusto, ali disanje svoje čujem. Radost krajnja u rukama je neodređenim. Onog je trena oglašena. Kad prvi put, kao dijete, ostadoh sama u mraku.

uginuo u nekoj davnoj bici. Miriše polje pelina. Poginuo je neki virtuoz na gitari ili moj dragi, svejedno. Poginuo je neko ko nije sa mnom.

Noću budim anđele da ti pišu ljubavna pisma. Štipam ih bucmaste i tople, da se razbude. Tebi treba pisati ljepše nego što se sanja. S tobom svaki trenutak izvela bih na ljubav. Zvijezdani sistemi i sistemi ljudske nevolje rasipali bi se poput maslačaka. U košarama naših rebara gnjezdile bi se ptice i zmije zajedno. Samo od sebe sve bi bilo pripitomljeno.

golubove da pravim. Ljepše i bijelje od anđela. Po nekom krilu da zakinem. Moja je glina sa groblja. I krvava je. Od nje pravim golubove smrskanih krila. Zavrnute šije. Stišćem srce. Jedinu mašinu koja me održava. Samo mene ubija. I stišćem zube.

Bacila je kartu sebi. Ali će ostati živa. Teška joj je karta pala. Drugima je gatala. Gladnom gataj bit će hljeba. Bolnom gataj bit će zdravlja, nesrećniku bit će sreće. Nema sreće, gataj ima. A sebi? Sebi ne gataj više. Zaboravi sebe i sudbinu svoju. Možda ćeš tako preživjeti.

0: pad granade.
1: Achthonderd jaar lang was er in wat nu Spanje-Portugal is een cultuur waarin wetenschappen, kunst, leven, poëzie samenkwamen in een gemeenschap waarin christen, joden en moslims samenleefden.
0: Pokazat čuti priču.
1: In 1492 kwam aan deze beschaving een einde met de val van Granada.
2: Arva Kasmuna zei, wij blijven hier. Dit is onze plek. Er komen betere tijden.
3: Hotel Modern, wij maken altijd wel werelden. En nu verbeelden we eigenlijk ook een samenleving. We verbeelden ook het vernietigen van een cultuur. Dus eigenlijk hele grote onderwerpen, maar dat doen we eigenlijk op een hele speelse manier. Met schimmen, met poppetjes, met maquettes, maskers. Wat we doen is dat we de schoonheid bezingen. En ook wel een beetje romantiseren van een multiculturele samenleving.
1: De Moorse beschaving heeft 800 jaar geduurd. En het was een cultuur waarin religieuze minderheden die met elkaar samenleefden, elkaar beïnvloedden, waar sprake was van kruisbestuiving. Dit verhaal van de opkomst en val van Granada ga ik vertellen met mijn vrienden van Hotel Modern. Een voorstelling met schimmen, met beelden, met prachtige verhalen over die hartverscheurende stad waar zoveel moois samenkwam en uiteindelijk verdween.
0: Teater jeste oduvijek bio prostor za dočaravanje nečih priča, dalekih bajkovitih ljubavi, teških antičkih tragedija i još težih komedija ili onih svakodnevnih odraza sadašnjosti. I animatori tih priča vječito nastoje sakriti svoje postupke, kako bi gledatelja opčinili da su svjetovi koji nastaju na sceni trenutna opipljiva stvarnost ili isto tako živo i blisko snoviđenje. Predstava Pad Granade, koja je izvedena 5. i 6. dana ovogodišnjeg mesa, zajedničko je ostvarenje nizozemskog kolektiva Hotel Modern, pisca Abdelkadera Benalija uz živu muzičku izvedbu Krisa Serisa, koji kao teatarski animatori u pravom smislu te riječi u potpunosti ogoljavaju pokazivanje priče koju je dječaku Abdelkaderu ispričao njegov stric, a koja počinje 2. januara 1492. godine, kada je Granada pala pod vlast katoličkih kraljeva. Ali Abdelkader svoju priču ne počinje padom i progonom, već sa hobotnicom koju je stric ulovio i tihom svirkom na lutni, dok uporedo na zidu nastaje stari svijet od sjena. Život, to je ono što se zapravo diže iz mraka prošlosti, a život čine zvukovi, mirisi, boje i sami glasovi, koji omogućavaju da glinena lutka postane posljednji kralj Maurske Španije. Iako ostaje pitanje da li bi doživljaj prikaza bio snažniji, da je cjelokupni postupak animiranja ostao sakriven, kao u tradicionalnom teatru sjena, njegovo otkrivanje je donijelo jedan neobičan osjećaj saučesništva i živog poigravanja sa teatrom, sa historijom, sa životom. Dakle, Hotel Modern na sceni ostavlja 3 velika stola sa posebno napravljenim reflektorima, ispred kojih onda redaju raznorazne makete građevina, mostova, ulica, drveća, grana, šuma, zatim i figure koje predstavljaju ljude, životinje, insekte, ali i predmete poput boca, žica, čaša, noževa, tacni, kokošjih mreža, miših kaveza i sječenih traka narandžastog celofana koji pod svjetlom na zidu oslikavaju lomaču. Ono što se vidi često nije onakvo kakvim se čini. Jeste jedna od ideja koju ova predstava naglašava, animirajući čarobni svijet iz priče, a prezentujući zapravo banalnost njegovog nastanka, ona stvara dvostruki osjećaj kod gledatelja i u svojoj suštini dokazuje da se u teatarske svjetove ne mora vjerovati samo kada uspješno varaju publiku, već i kada otkrivaju svoje trikove dok magija još uvijek traje. Tako je gledateljima ostavljeno da sami izaberu šta zapravo žele gledati, ono što je ispred ili ono što se rađa na platnu. Taj jedan isti proces je zapravo neraskidiv, pa se može posmatrati uporedo ili čas iz jedne, čas iz